Miss Awon, si la da. Miss Ay, madi ya ni na muwe. Eradi ya hiyo. Basrai. Ya si la wo, aje si. Ya Kristo sima, ya. Hey. Oh, da da da. Yasrawo.

onyame nkokro boafo ya somi mu somi mu awrade ya somi mu wate ya yeah!